Merci beaucoup. Merci pour la chanson. Merci. Najua hai. Mtoto wa razi kuna wengi wamesema nyimbo zao ziachezwe. Basi tungali tutazicheza tu, tungali tunasonga mbele kipindi, tungali studioni. Hivi basi msalimike. Tunatoa wote pole la famille César a Kanzanza. Pole sana vraiment. Tunawapongeza sana kwa msiba pale nyumbani. Hivi basi Mungu endelee kuwatuliza. Yes. Kuna jamaa nyingi zina misiba muda kama na huku. Kuna yule ametuandikia sema kuna kilio. Basi tunasema pole pole sana. Mon technicien nous sera en train d'avancer. À vous la parole. On y va. Yes.